もっともっともっともっともっと前いいかと思った。もっともっと前。いいよ、マルサイアンがテレフォニーやからどん、ね、いいよ、タイムが来年の番組を、ノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノー